0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom, svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: bosanska redakcija stilističkog jezika. Govori Erma Ramić-Kunić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Staroslavenski jezik prvi je pisani jezik svih Slavena. Bio je u upotrebi na vrlo širokoj teritoriji, pa je na taj način dospijevao u bliske kontakte sa brojnim drugim slavenskim idiomima. Rezultati tih kontakata doveli su do toga da se staroslavenski jezik vremenom počinje prilagođavati tim manjim teritorijalnim jedinicama. Takav izmijenjen, odnosno prilagođen staroslavenski jezik u literaturi se najčešće naziva redakcijom staroslavenskog jezika. Tako postoje različite redakcije ovog prvog pisanog jezika svih Slavena. Među njima su bosanska, hrvatska, srpska, bugarska, makedonska, češka i ruska redakcija. Bosanska redakcija predstavlja posebnu i jedinstvenu redakciju staroslavenskog jezika. Ona ima sve elemente koje identificiraju kao jedan poseban književni identitet. Jedinstvene prostorne i vremenske koordinate, specifične društveno-političke uvjete, zatim pripadnost jednom manje ili više zatvorenom društvenom i kulturnom krugu, te vjersku i ideološku obojenost. Trenutak kada je Speranski 1906. godine u Varšavi objavio studiju pod naslovom Mostarsko, odnosno Manojlovo bosansko evanđelje, smatra se da je zapravo udaren temelj proučavanjima bosanske redakcije. Već 1864. godine, kada je Đuro Daničić objavio izdanje Nikoljskog evanđelja, počelo je sistematičnije filološko proučavanje rukopisa bosanske redakcije. Bosanska redakcija ima svoja posebna, jedinstvena, jezička i grafijsko-ortografska rješenja. Ono što je razlikuje od susjednih redakcija, na primjer srpske redakcije, jeste to što je ona izrazito štokavska, jednako kao i srpska redakcija, ali je ona pretežno ikavska za razliku od srpske redakcije koja je izrazito ekavska redakcija. Bosanska redakcija sačuvala je neke najstarije elemente staroslavenskog jezika, vrlo arhaične jezičke osobine, dok su s druge strane u okvire bosanskih tekstova prodrle i jake jezičke inovacije. Te su se jezičke inovacije najviše ispoljile na fonetsko-fonološkom nivou, a na primjerno leksičkom nivou zadržan je visok stepen konzervativnosti bosanskih rukopisa. Ipak, najizrazitija osobina bosanskih tekstova koji su pripadali, dakle, toj bosanskoj redakciji jeste ikavizam koji je primjećen u rukopisima 13. odnosno zabilježen u rukopisima 13. i 14. stoljeća. Sačuvani korpus bosanske redakcije je znatno manji u odnosu na onaj korpus koji je sačuvan u okvirima hrvatske i srpske redakcije. Naravno, treba imati pritom na umu da je većina tekstova bosanske redakcije zapravo nastajala za potrebe crkve bosanske, pa je samim tim propašću te crkvene organizacije nestao i najveći dio knjižnog fonda. Osim evanđelja, od kojih se jedino čajničko bosansko četvero evanđelje čuva u Bosni i Hercegovini, sačuvani su apostoli te tri zbornika: Hvalov, Mletački i Radosavljev zbornik. Srednjovjekovna bosanska književnost, pored navedenih žanrova, gotovo da ni ne poznaje druge žanrove, mada se na temelju sačuvanih književnih dijela može zapravo zaključiti da je ta književna tradicija bila puno raznovrsnija. Upravo je bosanska redakcija posebna i po tom sistemu žanrova i razlikuje se od susjednih redakcija. Tako, na primjer, bosanska redakcija, odnosno bosanska srednjovjekovna književnost 13. i 14. stoljeća gotovo, odnosno ne poznaje one sisteme žanrova koji su bili karakteristični za srpsku redakciju 13. i 14. stoljeća, kao što su ljetopisi, hronike,

8 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam još jedan put dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Aldina u studiju i režiji, to je naša urednica Jasmina Čohodar i kolegica Sarah Bešlija. Družimo se tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Danas je ponedjeljak, početak nove radne sedmice. Vikend je sigurno brzo prošao.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

uspostavile novi odnos snaga na jugoistoku Evrope. Jula 1930. u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počeo je prvi svjetski fudbalsko prvenstvo, na kojem je učestvovalo 13 timova. 1941. u Crnoj Gori izbio 13-julski ustanak, jedan od prvih masovnih oružanih ustanaka protiv fašističke okupacije u Evropi tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1985. u Londonu i Filadelfiji održan je humanitarni koncert Live Aid, jedan od najvećih muzičkih događaja u historiji, organizovan za pomoć gladnima u Etiopiji. Jula 2001. Međunarodni olimpijski komitet dodijelio je Pekingu organizaciju ljetnih olimpijskih igara 2008. godine. U 2011. u indijskom gradu Mumbaiju izvedena su tri koordinirana bombaška napada u kojima je poginulo 26, a povrijeđeno više od 130 osoba. U 2013. Papa Franjo imenovao je osmočlanu komisiju za reformu Instituta za vjerska djela s ciljem povećanja transparentnosti. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2022. godine, Evropska komisija preporučila je državama članicama Evropske unije dobrovoljno smanjenje potrošnje prirodnog gasa zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini.

našem kantonu. Inače, sa vama su Denis Delezajmović u studiju, Alina Gabela u režiji, Sarah Bešlija, naša kolegica je tu, i urednica Jasmina Čohodar. Sa vama se družimo tokom cijeloga dana do 19 sati, večeras negdje oko 12 sati. Pridružit će nam se kolega Samir Cuplov. Idemo dakle družiti se dalje. Inače, jutro su onako lijepo jutro. Evo sada i sunce progrijava kroz oblake. Temperatura zraka je negdje oko 18 stepeni Celzijusa.

0: petka, a nešto više od 250 djece će također učestvovati da u Ličići.
1: Emre, imaš informaciju iz kojih gradova i država dolaze ovogodišnji učesnici?
0: Pa sve države Balkana, tu su još Mađarska i Slovačka i naravno svi gradovi iz, većina gradova iz naše Bosne i Hercegovine.
1: Možeš nam reći u kojoj fazi su organizacione pripreme, da li je sve spremno za 18. juli?
0: Pa ima još par sitnica da

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goraždan
2: 221 556

Na današnji dan, 13. jula 1930. godine, u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počeo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Na historijskom turniru učestvovalo je samo 13 reprezentacija, a sve utakmice odigrane su u Montevideo. Evropske selekcije tada su teško pristajale na dugo i skupo putovanje brodom do Južne Amerike, pa su iz Evrope nastupile samo Francuska, Belgija, Rumunija i tadašnja Jugoslavija. Turnir je otvorio novo poglavlje u historiji svjetskog sporta, a prvi prvak svijeta postala je reprezentacija Urugvaja, koja je u finalu savladala Argentinu rezultatom 4-2. Utakmicu je na stadionu pratilo više od 60.000 gledalaca, a domaćin je tim triumfom potvrdio status jedne od tada najboljih reprezentacija svijeta. Od skromnog turnira sa 13 ekipa prije gotovo jednog stoljeća, svjetsko prvenstvo izraslo je u najveći sportski događaj na planeti. Aktuelni mundijal okuplja čak 48 reprezentacija i igra se u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Aktuelni mundijal obara rekorde i kada je riječ o broju gledalaca. FIFA je saopštila da je prvih 100 utakmica na stadionima pratilo ukupno više od 6,5 miliona navijača. Prema podacima Svjetske fudbalske federacije, aktuelno prvenstvo već je imalo veću ukupnu posjetu nego prethodna dva mundijala zajedno, iako su na turnirima u Rusiji i Kataru odigrane ukupno 128 utakmica. Do kraja prvenstva ostala su još dva polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale. Ovaj podatak još jednom pokazuje koliko je svjetsko prvenstvo od turnira sa 13 reprezentacija 1930. godine izraslo u globalni spektakl koji okuplja milione ljudi.